ngongo koia a e tau kauta hafe tu utaki koia tonga. TCC bea mo yuko tā katoa e tau polo kalama koia o e fiafini.